0: le ba karuti nga go di kunqaki ya ka go go khara di nka ka go nka ka ingwas ni.
1: Hello.
0: Eh ka ingwas.
1: A ka ingwas. Tafungo.
0: Tafika mgiang.
1: Tafika mgiang. Okay.